تر ام پلیتین دی کش نقاچید و کش نو پدیم اثر ام پلیتین اثر ام پلیتین دی کش نقاچید و کش نو پدیم.